مدت بعد ملے لوگ پھول سے کھل اٹھتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کا مول, ایک دوسرے کے ساتھ کو وہ اس طرح سے احساس اڑھاتے ہیں.